0: tena akunya no so no eti abrantia ne de wa hu papa no na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantia no papa no sase ye sey wo kasa ei abrantia we no ba wale me bay nti ema abrantia ne yemo so nti papa no bia wa ye nfum so bi e wa ansa na sase abrantia ne story e kwa wo fa so jina ka mu ma abrantia wo twa take tifiti Sevisade no haba na ono nti ablantie jaye kunya mano na ablantie tumi ja kamwa tuta kran e ho na ablantie no shase se etini san nti no papa se oguoni ani di a wodi ama me nti no me baba no be lechew na osetrofo no se so nim na satie wei na nkopema wi owu ma yiase oguoni ni leti
1: sa
0: na tie maba wani oguoni ani me suru se no ya yam boti se se no ye ndia na uko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bi wo
1: me ba
0: ose nti na babo ni tufu sa me ba
1: ti woja nche chire
0: babo se ti woja nche chire
1: na wona
0: enla na wona nche chire nso enya di ade
1: empo
0: ka e mi ma me di kan yi wo na o tras wo mu nim babo ne ho nyam susum ne ho na nso no me firi wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopo amra e me wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono sho

0: pɛmpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ deɛ afiri wɔ no ma ba biala ɛkɔ ma wo ma wo kunu w'abusua w'adamfo
1: jesus
0: ɛkɔfa nome ne wɔ haw ba biala ɛna nopɛ kɔ so bɔ mpayi ka kyerɛ awurade sɛ wofa wobɔ ne nkyɛ wo fiti ana de kɔ ɔnsiesie o na ɔma wo tɛkyerɛma foforo as chapter 2 no wɔ se na hom korɔkorɔ de ti guyɛ no wɔ mo nyaa tɛkyerɛma foforɔ kasa akasa foforɔ awurade saa ɛnome ka saa biribi na woka no ka kyerɛ awurade sɛ ɔnte w'ano na ɔmmie w'ano anaa nopɛ ɔma wo kasa foforɔ ka sɛ dɛ akorɔkorɔ nkuranhyɛ ɛne mpuntuo bɔ mpa yɛ ka kyerɛ awurade sɛ nome nhyɛm biala wo anaa wobi aka ko wo ba wo kunu wo yere so ɛnɛ anopa yi ka kyerɛ awurade ma me
1: with Jesus Christ din mo
0: senia bafu yi nyame aye bo senia
2: bafu yi rabi aye Senia bafu ye rabia ye
0: bobo
2: miso